تركيا جبوم على بس السوري ينهر ما هيك وما كان فراتي على كاريد شنري ببريا قشتيا كوفا قانش تركيا رجع سشامي بيستكي ترمهي لكان دياك وأوجي هجمانك يكمين جاهل كاريان كوشبو مع البطين جل كامبان هريمي أوبرسيونين كما قطا فراتي جي لباكوري سوري هاتيا ديرا كرنتي تدارخن كرنجي وجي بارزقها هاتاي رجي شام ديا ريفا بريا وفاقا تدارخيا نيا كتر ديار كريا كو أف هجمارا يكمين ده هزار بكتنين كو خارني ودناف خالجي ديكرا جمع جارن كو جماريا راقشتيا جي كو سه هزار بكتين كو ديده جي مالبتين سوري راجي ورن شانده او باركشان ديه جي كو دناف بكتين ده جي كو خارن ده جي بينجهينا و تمام دره جي كو هنا مينا اردا و سلچه كو او فرقان جي و رابيا كو فرانيجيانا جي و روني كو گل بروجه او كو فاسوريا و هشك جي ماكارونا و نيسكو سور جي و شرحيا و برنجي جي كو جي و هروها جي و مزيا جي تريجي هشكا و ريفا بريا بالكشان ديا كو لگل باقاتنا كو پايمايا كالشو سكتورا كو سر كومرا كومرا تركيا رجغيب اردوغان جي جيهات يشانده كو تيدا بديوين هف ديتنا و بشتكرايين جبو گل لكو سور جي هنا و دا پايمانا دا جيو هاهات بو بطن كوشكا جو برايا سوريين كو هجاي تركيا و لغالي وجي جي ايرو جي مينا كو دخياني انبري لكي لكاوانا جي و ويسي بيجي كو لسر بيكو يكي برداوامن دبن و غاوا جي كو جي كو نخاكانو دس بيكريا بشتي سورشا كو شورشا دي هيامكي خورده جي و دريا كو نوا فاكرنا كاوا غراندنا يكي تيا يكو بنا سوريا بي جيهاني لغاواندكا گرينجا آبتنا و مجی لترکیه هر دم پشتوانیا و پشکفتنا که مزین کریه مینا کما هر دم که تکس کریه ام هزار سالان لیفرون به هفر جیو جاران جی کل جیران بید و به ازنا خود ام جی ای هتو روژا کو قیامتی جی لوی بن و به وهف رجی بجی. دیتنا پیش روژه به اوله هیاش بو همو پیک هاتین گل سوری. دینا بریا دیتنا که هف باشا دیرو که پر روژه یا پیکانی. و مینا کو مجی هون کو تکوشین ویره جیش بو که آزادیه و عدالت دا جی وکی جیرانه و برای جی به دینا کو بشاندن و نشتیماندن. و به ازنا خودی امی به ریاجی کو گش بیدان آجی دجی کو بو همو دل فتین پشتوانیا و جی بکن و امی ایمالا به مال رجی راستینن زحمتی و استنگیم به آلی کاریا خودی به هفر رجی در باز بکن و به هفر رجی سوریه بشه روشه یا گش مارمی و تجی آشیتی آوا بکن ایرو جدها چیتره و به ازن خوده ده جی روشی و یین کو بگلک خاشتر بین و اجه خوده ده خازن کو او با پاریزا و ازی هیوی دکم کو هن و دیاریه ده کو جه آلی ریو برگشتیه یا وفاقانیه یا کو امنت بالاف کالان آمجی ده پاریزا و به هاتبو جی پشکش کرین و به بشارینام